0: ワブワパラプニーナバパパルラルリルルプパラルララプパプダンドロップパプパプパプパプパラ
1: クラシックロックノンストップ。